alayhi wa sallam emabega ko yali yategeza abasiraamu n'abagamba nti teri kisinga jihadi kwe kutakabana mu kkubo lya Allah mu kiseera ekyo baali balwana ntalo okusobola okusaasaanya obusiraamu mu nsi. Naye olw'okuba yakyogera omusajja agenda okuwulira ng'ate ayogeddeyo kino ekirala ne yeewuunya. Mu kwewuunya okwo kwe kubuuza n'agamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah, na kiri kye watugambako nti tewali kyenkana jihaadi, ne jihaadi nayo era ogitadde ku ludda olw'okuba nti emirimu gino gy'okola mu nnaku zino ekkumi era gisinga jihaadi. Naddamu n'agamba nti wala aljihaadu fi sabiilillah, ne jihaadi tonyumya kasa kituuka ku nnaku zino ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. Naye yaleeta ennyukuta eya istithnai kati agenda kwawula n'agamba nti illa rajulun, okuggyako omusajja. Olaba bwayawula illa rajulun, okuggyako omusajja kharaja binafsihi, nga yakikolako oba n'akikola. Naye ku kiseera ekyo yali ayogera ku bali abaatakabana kati ayagala okulaga enjawulo, n'agamba nti illa rajulun, okuggyako omusajja kharaja binafsihi, eyeesowolayo n'afuluma n'agenda ng'agenze mu jihaadi wa maalihi, n'agattamu n'emmaali. N'emmaali bw'agigattamu ti aayo nayo tugitwale tugikozese mu jihaadi. Falam yarje min dhalika bishaii, ye n'afiirayo n'emmaali n'etokomoka ne bibanga esaanyeewo ng'ate naye afudde. Oyo yayagala okwenkanako noono akoze omulimu omulungi nga Allah agwagala mu nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji era nga zetulimu. Ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza nti omuntu olina okwetegereza obulungi. Omanyi bwino obusiraamu tetusoma musome tutegeera mutegeere, n'omanya nti kati emirimu emisava weegiri, ogutunuulira bw'oti n'ogukola n'obwesimbu n'ogugusa gulimu okulumirwa okwegendereza ne weewangulira empeera. Kitegeeza ki? Nti Allah subhanahu wa ta'ala yeddira mu busiraamu buno n'alaba nga buli mwaka bwe guba gugenda okuggwako abantu ate babaako bingi ne bye bakoze, naga nti akabagufundikire n'okulaba nti mbateerawo ku ntandikwa y'omwezi ogusembayo ennaku ezigenda okubayamba bafune nga bafunira waggulu. Naye munnange ekiseera ekyo kituuka oli n'akitunuulira ne kitambula ne kigenda, ate abasinga obungi batera kukola bwe bati ate nga si kibi, ne beesowolayo ne bagamba nti tugenda kusiiba. Ekyo kirungi nnyo era buli akikola genda maaso, wabula kakasa bukakasa nti ate si gwe mulimu omulungi gwokka Katonda yatwawulamu nsi muno. Mulimu omuntu ng'okusiiba kumukaluubirira, kati gwe naamulabye nga tasiibye leka kumutandika kumukoonakoona, tewasiga ennaku kkumi kakati olwokiki? Nedda, ayinza okuba ayinayo omulimu omulala ate ye ogumwanguyira, nga bwe kiri nti omuntu asobola omugamba nti saddaaka n'akutunuulira n'omugamba nti siiba ate n'asiiba. Omuntu asobola omugamba nti zuukukako ekiro osaale n'atakikola, naye ate n'omugamba nti genda olambula abalwadde n'ayanguwa. Kati buli muntu ayina ekitone kye Allah kye yamuwa, ekyo ky'oba osinziirako. Bwe kuba kusiiba funvubira, bwe kuba kusaddaaka w'oba onyweza, n'ebirala ebiringa ebyo. N'olwekyo ennaku ekkumi tuzitunuulire nga tuzitunuuliza kisa era nga tumanyi tife tugenda okuzifunamu, kubanga ebigambo mbyogedde ate nga nze mbijja ku ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama byaleka atugambye. Kati awo waliwo okwefaako. Kati naate kankubikkulire otegeere
ebyafaayo by'ennaku ekkumi ezo. Ennaku ekkumi zino kye njagala okusooka okulaga ti nabbi wa Allah ayitibwa Musa alayhi ssalaam. Musa oyo yatambulako n'abaana ba Isirayiri kyokka nga Allah amugambye abayambe abajje emisiri mu Egypt nga Firauna abali bubi atta akola atya. Olwo nno Musa ono yali ne muto ne mukulu we ayitibwa Harun alayhi ssalaam nga bonna taata y'omu ne maama y'omu abo bashakiiku era nga baazaalibwa abaana bana ng'ababazaala ye musajja ayitibwa Imran n'omukyala ayitibwa Yukabidu. Kakati abaana bano baazaalibwa abalenzi babiri n'abawala babiri. Abalenzi oba kankulage nga bwe baazaalibwa, omukulu ye Mariyamu. Sigamba Mariyamu azaala Isa, nedda, wabula Mariyamu mwannyina Musa ne Harun. Okunno kwaddako Harun, ate yadda waawe yali Musa eyasembayo ye mwana omuwala ayitibwa Kalkam. Baazaalibwa bwe batyo bana. Kati Allah n'addira ababiri bano Musa ne Harun n'abafuula bannabbi. Omu n'akoma ku bwannabbi, omulala Allah n'amulinyisa eddaala n'amufuula n'omubaka oyo ye Musa. Kakati baatambula bombi. Naye Musa ono yaleka Haruna n'abaana ba Isirayiri nga Allah amuyisa agende boogeremu. Wabula Musa bwe yatambula n'asemberera olusozi oluyitibwa Tuuli olusangibwa mu kifo ekiyitibwa Sinaayi mu nsi eyitibwa Misiri oba Egypti. Allah yamugamba nti stop, yimirira awo, tolinnya lusozi, ky'oba osooka okukola kwe kusiiba. Musa n'asiiba ennaku 30, ezo nno zaali za mwezi ogwa Dhulqaada, ogw'ekkumi n'ogumu ogudda ku guno ogukulembera guno ogwa Dhulhajj. Musa ng'asiiba ennaku 30 ng'azimalako, bw'azimalako ng'awulira akamwa kali bubi, ng'akwata akayukiyuki, ng'akaluma, ng'asenya, nga Allah amugamba okoze ensobi. Abange, la halufu fammi swaimi atyabu inda Allah min rihi lmiski, gwe tokimanyi nti akasu akava mu kamwa k'omusiibi ate Allah kamuwunyira bulungi okusinga akawoowo akamisiki akakolebwa mu nsi eri eyitibwa Misiri. Musa yalabanga kyakoze ddala, yeekosezza. Allah n'amugamba nti kati engeri gye njagala akasukali kati ddamu osibe ennaku endala 10. Kakati ezo ennaku 10 ze yasiiba ze zino ze tulimu ng'olwaleero ennaku z'omwezi 5, ezo ennaku ezo ez'omwezi ogwa Dhulhajj ekifo njagadde sooke nkuwa ebyafaayo by'ennaku 10 ezo. Musa yazisiiba n'azimalako, kali akasune kaddamu n'alyoka alinnya olusozi n'agenda ayogera n'oweekitiibwa Allah. Ekyo nkivuddeko. Kati ati kankuwe ebyafaayo by'ennaku ezo 10 ebirala. Adamu alayhi ssalaam ye Mukama waffe, mufa abantu, era nga Allah fenna yatujja mu ye oluvannyuma lw'okumutonda. Ye Allah mu kutonda kwe obutereevu yatonda Adamu, wamala okutonda Adamu n'amwebasa otulo tuwanvu n'amusikamu olubirizi olwali lusembayo wansi ku ludda olwa kkono, n'agamba nti beera, kati omwo n'aggyamu omukyala ayitibwa Hawa. Abo bombiri ne bagendako mu jjana, naye bwe baagenda mu jjana ne bakola ensobi, bwe baakola ensobi Allah n'abaggyamu n'abaleeta ku nsi. Kati bwe bajja ku nsi ne batandika okuzaala era ne bazaala abaana 2 mwana Zepeya 12, kuba baazaalanga babiri babiri be tuyita abalongo, emirundi 12 be baana 2 mwana. Kati Adamu oyo ne munnooli Hawa ensobi gye baakola Allah yabasonyiwa olunaku lwe yabasonyiirako, lwa yabasonyiwa nga lumu omwezi ogwa Dhulhajji lwe twayiseeko. Naye olunaku olwo ekyo ekyafaayo weekiri nti Allah kwe yasonyiira Adamu alayhi ssalaam. Adamu oluvannyuma lw'okubeera mu nsi era n'akiri yalayizinga nti baakola ensobi, Allah yabaawula mu kubaleeta ku nsi
Adamu ne bamuteeka ebuyini, Hawa ne bamuteeka ekidda. Adamu olw'okuba alina strides nga mpanvu yatambula ddaaki basisinkana ne Hawaawo ku lusozi oluli mu lusenyi Arafa oluyitibwa Jabalur Rahma. Ne babeera nga we basisinkanira sana. Tweryazaamaanyisa wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin. Bw'onooba totusonyiye na kutusaasira ddaza okufafaga nno tumaze okkulaba. Kakati Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa abantu bano ababiri. Okubasonyiwa Allah atugamba nti fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu tawwabur rahim. Era Adamu ebigambo yabifuna okuva eri omulezi we n'abikolerako era bw'atyo mu kusaba mu kwetondera Allah we era Allah yamusonyiwa. Kati kyaliwo ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogw'ekkumi n'ebiri Dhulhajji omwaka lukumi omwaka ogwaliwo mu kiseera ekyo. Olunaku namba bbiri olwo Allah subhanahu wa ta'ala kwe yakolera eky'omuwendo era nga Allah yabikola. Nabbi wa Allah ayitibwa Yunusu alayhi salaam oba bali bannaffe gwe bayita Jonathan, Allah yamukwata n'amuteeka mu lubuto lw'ekyennyanja ate n'alagira ekyennyanja ekyo ekimumize ate nakyo kibe nga kitambula kiti, n'alagirayo ekyennyanja ekirala kijje kimire kino ekyamize Yunusu. Yunusu okukkakkana ng'ali mu bizikiza bina, ekizikiza eky'ekyennyanja ekisooka n'ekyekyokubiri n'ekyamazzi ate n'obudde bwaziba. Bw'abeera mu bizikiza ebyo ebina bw'atyo Nabbi Yunusu ono yafaayo okulaba nti asaba. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga mu Qur'ani ekitiibwa nti ono nabbi w'ono yakola eky'omuwendo bw'awuliriza obuntu obutono ennyo nga buli eyo butendereza wansi eyo n'agamba nti nagayadde dda eno naye waliyo obuntu obutono ennyo nga butengereza Allah, kyeyava naye asitula eddoboozi. Naye eddoboozi lye yasitula lye yakozesa eryo Allah yamusonyiwa n'amuggya mu kyennyanja n'amuzaayo ne ku mulimu gwe. Naye Yunusu yakola bw'ati, ye mu kusaba kwe yalaga Allah n'amugamba nti ekigambo kye yakozesa yagamba nti inni kuntu minadh-dhalimin. Ekigambo kye yakozesa ekyo okukikozesa nti okukikozesa ng'akisabisa wano ku nkomerero n'agamba nti inni kuntu minadh-dhalimin, naye mu kusaba kwe yalaga nti okuva eri Nainuwa gye yatumibwa n'ajja ku mwalo gwe yaafa ate n'ayagala agende e Tarshish ng'olwo adduka mu kitundu Allah kye yamutumamu. Olw'okubanga abantu baali bajeemye, Allah n'amugamba nti mbawadde ennaku 40. Ennaku 40 yalaba zinatera okuggwako n'amanya nti Allah agenda bazikiriza, n'ava mu kitundu ekyo n'agenda ku mwalo gw'eyaafa. Kakati awo ku mwalo we yasinziira ng'ayagala agende Tarshishi wano Allah abazikirize. Bw'atyo Allah n'amuteeka mu kyennyanja. Naye ulira Yunusu bwe yagamba subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Wayawukana Allah mu mazima ddala mu kaseera we naviiridde Nainuwa n'ensijja ku mwalo gw'eyaafa n'enjagala ngende Tarshishi n'onywereza mu kyennyanja, butuufu nabadde muli azaamaanya. Allah bwe yasinziira n'alyokka amuggya mu kyennyanja. Olwo nno ekyo nno kyaliwo ennaku z'omwezi bbiri omwezi ogwa Dhulhajji. Oyo Nabbi Yunusu. Nabbi Yunusu
Awo ye Allah yansura. Kakati ate